rồi, là người cha cái chị. Xin chào bạn đã chụp quăng, để biết sao quăng. Bây giờ bom đi à? Lúc trước ngài là hoa luôn. Bên đằng phẳng ai mà buồn? Là người cha cái chị bực kim mẹ. À sẽ ăn lên kia. Kệ, à sẽ ngài làm buồn lệ. À bây giờ cái gì ba? Người tôi sẽ nâng bé. Ông bắt bia bu. Là người cha cái chị bung gôm mẹ. Ông bắt bia buồn. Anh ấy đi cùng bà. Nên các bạn biết sao? Là người tôi chỉ, ngoài chỉ cúc cây am, cái chúng ta là chỉ phong là bê sa phong, ông bắt bình như bông.